كيلاركي لكناكو كما خسران تبخي كيبونياني نيوتون كبقالو كمنوتون كاخم ما كيبو يخراكي بيسقا ولتخاكي تشال وطنخ نيوة بقينتو ونكسو لاتلاكتن وكمبيو كما خلان تبخي لكنيان كيلاركي لكناك أكام تاكيست أنت وينك وتخي بانخا وتخي وسيكتورس بولنرابلس خلو كم ستابخي كتناكا سوكساتو غنهوك أمبتا قسيبخي يقبات سيبانس كيلاركي لكناكو كتايبين وبرلانيا هو كيسيراكي أكاها وغاروس دي أكوهيدا سنياني وكساتو غناكا تاكيسم كيشمان خبرانيا وكيسيراكي سنترو دي أكوهيدا هلو كاتوا برلاسكتان هنو مياكي هنو كاستي ماي مايا انستيتوسيونس كناكو تخابخي أكاها لاباس وكساتو غنا هيسك أوانا كتاكي هيليري ماركاتشيرينا كتاكي خوبانا كتاكو كتايبين أكان هيتشاها نيابوني وبيسنتر خامسي وينابون خويبس وركمان كناكا خوتيشبان وكساتو غنا ساساو سراكي بيسا مينيسترا دا إيوالدا دي أوبورتونيدادس جيسيكا إتشافيريا هل هو بوكما ترسوى يراكي سراكي وحيشاها هكاها وصروبوا وكما ترسوى يراكي سوى alimentos من قنعناكا hogares de niños هكاها departamento de la paz وكساتوكينا أس من قنعناكا حبيسين تخسباوسي وخيبس وروت وكا كمينا بول من قهوت خلاكتش بان سلساو سراكي تاكيست انت وناك وتخيبان وكما تخيشاها حبيسين تاوناك روخ سراتا سراكي بيم لأكتا بينا تاكيو سراكي وا أنشي تاخانيا بول emergencia وكان كتاسكيو سوا hogares de niños centro de acogida departamento de la paz وكساتوكينا من قنعنا كاتستي خيبس ورقما حتخسكني بيو كات حبيسين تاويخيو ساساوا اربول وكساتوكين بيا روسكي باساخا أكباش با إيوكي تشوين با أكباش با سنياني أكباش بمسورة وكساتوكين خا خيلاتكو لأكنا كاقنان جوية راكي ماما بيسا منيسترا سراكي وخيشا خا أكاها باش با autoridades بيسا منيستريو وكسان كرينا كامبي منيستريو دي desarrollo productivo بنا كامبي استاقتا كي وسيوما coordinación هاليو كامبي وكاماتا centros de acogida وكساتوكينا كارمان أخا بوريني باتاكي ميسا توقيت ستي كامسا ويا بخارا كي سيو تيو لأكتا بي ويخ سراكي بي هيتشا خا adultos mayores وكانا كاستي كيكي بارا كي وسيوا ماي ماي ألبرغيس خلوك توقينا كانو كاماتا استا بيسين تبنا كاخي تشا خوتخيسكي ساساو سراكي كوان بيروسا تاتا غوبرنادور لويس ربيلا خوبا ها سراكي وخي تشا خا إنا بونو كسا توقين تاقا تاجي سبانسي وماي ماي روتاس ألترناس كايسا إنكي سي بيكسان خام ماي ميون تيانا نتا راكي تشي سبان خانو كاخا جونغا سوكسا توقيت ساكي كي باراكي وكاماتا مان قيانا كاخا وغاريس دي نينيو سوكسا توقينا كارو بوريني باتاكي ساسينا personas con discapacidad hospitales tocan acá en Guapi sin tas que mancaña ha hay un camato a hichar será que un cataype en acá en Jucam taque se ven acá a Utji sasawa y a tía ni para aquí viceministro Jupar Camso y Arequís hospital del niño que se tocan ha sido hichaja Utji usi o arriesgo hasta que se tocan ha han oxígeno que ni que para jaspan capas aquí un catucan a casti que acta piven acá Utji sasawa sapjar aquí internos guavitan acá uxa toquen ha internet ucam hechata si preju para caruja manca churañas uakisera cuatichajan utikipansti hasta pisint jaraquien ucat manca anta kisña uxa toquen ha ut jaraquini isa sawar suayer aquí maese toquet ha director centro médico hayuxangirex araquiu hichaja insumos hayucan acá janiuman tan kitisi uacam takist antabanaca ut jepana departamento de la paz uxa toquen ha si uxichaj conflictos ucataipim cam casaja takist antabanaca utikipan saniuman cañajman tan kit y medicamentos que recogen mantanquitziwa y acá insumos ucan a casa. Sede de gobierno uxatoqueru camperusa violencia en anjachaweja utjaki ponderak marcachirena casti sustuk sustuk jayukamapreu sasao saraki ukatja marcachirena karuxiwa sosobras piukatjas tukamatupena kajuali sustret ukamaksarna kapja ponderakchi. Viceministro Jupar Saraki Ujichaja, a capaz para una actuación en la cárcel medidas de presión o canacasa, cauquir sectores vulnerables, niños, adultos, mayores, pacientes, ayujo para nacar ujichaman janual taisi ukatjamu kajalu piki pataña pausa sau mait awayeraki ukamas tijilat kulia canaca. Viceministro Jupar Sewa Pisinta Benacaja Utjuman Kaintoqueta, centros de acogida, ayuxato canacane, caucanteja, hogares, ukamuinta terakisko itanaka jeparap, jeuxato canacan su camana kukat jamawa, autoridades uxato caroca rojama iraki, hichajut genia pataxipi, hukampi uña kipau y anaptau uxato genu kamatan, mankat pist awirupurina taki, kapashpa, centros uxato canacan. Jueves urkamaut jaskas pansi ukatja. بسين تتاخني وساساو إلياك تابي وينبي أرسوني بخلاكين
6 de la mañana, 21 minutos. Patunca maya minuto na coma kipara ki pesca alwata. Huk ampiate una campi saranta ki ponían hilat kuyakana, kayukam lup iwena kutikipanja, kam sapjara kis hichamanja. Tata gobernador, tata Luis Revilla kupa usaraki. Takata neusiwa maimaya alternativa siwa. Kaisa inkisibu kusan jama umantayan itas pan siwa. Yunga soraka njama ukamata kapashpamank anyanakat put en yataki la paz marcaru, el alto marcaru. Tata gobernador de La Paz Luis Revilla va a matar su era que será que hubiera autoridades algo para que ruca mat maitan y será que pide dirigentes que esa inquisibi yunga suceso que na cano kamat más ruta alterna algo que está la taña pataki mangaña na kah puri niña pataki La Paz o para que el alto marcaro La Paz marcan el alto marcan taki está ante una kah utikipan hicha genio suceso que ruca saki mantan que te exipia kah mangaña na kah sucat kama hicha ruca matam Upenakar Sabharaki, Wakisibsiuk Satoken Hama priorización Tanyapa, medicamentos están Hayukanakas, Kamakuman, Antoretsky Kiparaki, Ukamatuata Gobernador, Upak Satoken Hamayo Yeraki Latvila Kanakam, Maisatoket Tisarakiu Hichahaut Huma Compromiso, Autoridades Dirigentes Inquisibi Yunga Suksankarinaka Kamatam, Maimait Out Awenakampi Ukamat Purinataki Sasau Sabharaki, Abastecimiento, La Paz, El Alto, Hayuk Satokenakana, Maimai Emergencia, Sukanakas Kamatam. Tutjipan sa sauchaman sa pharaki takinagas hist anta takipan siu hicha hiant awa itan siu hichuru na kaha alukamata maharus kipa wina kam sarante anya yukata ipins di utkanya paham yanapt aw yukamata maimai takinagas hist aratanya patak saraki upashpa autoridad aluk sato ke maimai redes sociales tokesam tata gobernador jupaj kam sawyaraki saraki u hichaha inkisi bichulumani puente villa ukatuksan hamantan itachispan La Paz marcaru saraki u hichaha maimai aprodu productos familias de pina kanu kamatasta pisinta bena kahan huk amput kenya patakisa sera ki pi hichaha ukaha ukamatian tatani si ukat hichah hachamarkan akan su kamat ohnya chuna kas kuna su hichah wali ra hatat halu kamau ukaulya tapinyara kisa sa sera ki ukat kamau chah kamar suayera ki han huk am chah tap tabina kuna su kenya patak wa kisis parus ki pausa sin su pena kaso to get ha Emaye Pharakipita alcalde Cajuatamarcan José Ángel Pérez Jupajcam Sawaiza, Akam Takistan Tabanakutjipan Siu Camión es Ukanakaja, Sarapjepi Cochabamba Santa Cruz Hayukamu Xarak Sarukathicha Xatokanakansa, municipio Nakanjamajaimaki Pavchakwatukanakastiwalilla Tapinjamau Siwanita Panakakusanjam Mantaninchatja Pharakitukatjam. Departamento de La Paz, Aksatuksatjistantat Niapun Kimsa Semana Ruskamat Maki Paskaraktan, Hayukarjamatata Rodrigo Paz Presidente Xarj Pansasin Ukamayiwi, Yukana Kauhichaka Mukamatan Kunakastas Kichavinaksa, Purian Karakiteha Hilat Kulakana, Kukatumauta Gobernador Kupasawaichaha, Takata Nusiwa Maimea Rutas Alternas, Hisam, Kaisin Kisi Bijunga Suksatokanakarham, Mankanakas Purianitas, Panchohnya Chunakas, Sau Hichamanha, Hilat Kulakanaka, Arsua Yabharaki, Kamas Suksatokanakans Takataraki Chini, Kaukirinakasi Kunhamani Suksatokanha, Akahanyamas Mankanakapaniasa, Marka Chirinaku Kamau. Yati Sirakim.